0: Govast.
1: Ushëdryson, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein mas në kësoh shatë me zëtë se kanus, tonakan shatë me zëhqerof. Mëra mastere, vega këtëm. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë cënëse, hajestanum.
2: Hajri e vorti martirosianner, ashkari karere mër motic. Araqarku menk, marmari kraniti, oniksi bënakan jë varestakan kvartësneri angjera zanceli tesakani jëf aveli kan 1500 tesaki kar, sksac 8900 dramic. Hajri e vorti martirosianner, ashkari karere mër motic. Tasnink tagamas, shirazi tasnerek kotorak jerek. Herakos 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ushë dryson, tona kan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, akcein mas në kësoh shat me të sakanut, tona kan shat me zëhqerof. Mëra mastera, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me të canca, hajestanum.
2: Heta kërkira raqarkun e sovjojic. Mi atir ovjojit an interneti je vujnë kërostatesucen carajucane, qor samis hisun të kos zëhqof. Mandra masnere, ovjo, kete em kajkum.
3: Hraq, ma ta karare zangela, asuma jete esur, por pohanseng, apranke, lav zëhqof këta, bajc vaga artën u shalinelu.
4: Et kan kanxi, kima qunenk karenjan, bajc et zëhqë zërkic bastognel qi kareli.
3: De uremen, smart kreditin dimeng, irenk miqev 6 milion dram talisen, u vor amena kalevorna, me korum hastatumen.
4: Me korum?
1: Ajo, me korum, minqev 6 milion dram. Ajserek mes reqeko qark sa njot, kam zangaharek zrovatsun kisun erku kësan erku kësan hing. Smart kredita vere hëskfume e kentron në kanë banki kohmic.
5: Garna na intra madrycion, majsian zekqer. Usha drycion, vjelvim me knarkele, majsian me zekqer. Gnek kent sagain jef hamakark shain technika, kahuik gjerusman hamakark jef san keramika, majsian me zekqero. Shtapek, araqarkë gorcume, minqef, majsi tasë. VLV, lavaguine, hens dzes hamar.
0: Govazdi hamar zangaharel, 011 540 840.